0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Перш чым прыняць рашэнне, прадумайце ўсё да дробязяў, таксама і магчымыя наступствы.
2: Цялец.
1: Самавалоданне можа вам здрадзіць, асабліва калі вы доўга назапашывалі незадаволенасць.
2: Блізняты.
1: Не пераацэньвайце свае магчымасці і не спрабуйце справіцца зусім самастойна.
2: Рак.
1: Падыдзіце творча да пастаўленых задач, каб хутчэй дамагчыся жаданага выніку.
2: Леў.
1: Інтуіцыя і ўпэўненасць ва ўласных сілах дазволяць своечасова ўбачыць новыя магчымасці.
2: Дзева.
1: Вы будзеце схільныя перабольшваць як добрыя, так і дрэнныя сітуацыі.
2: Шалі.
1: Пастаўцеся добразычліва да прапановы змяніць першапачатковыя планы.
2: Скарпіён.
1: Калі вы самі зразумееце, што знаходзіцеся на правільным шляху, то і сіл дадасца больш.
2: Стралец.
1: Зоркі падкінуць вам ідэі, як пазбегнуць руціны і нуды.
2: Казярог.
1: Вы несумненна вырабіце фурор, калі не будзеце саромецца самога сябе.
2: Вадалей.
1: Нешта пойдзе зусім не так, як звычайна.
2: Рыбы.
1: Вам будзе здавацца, што ад вас залежыць вельмі многае, а на самой справе падзеі шмат у чым развіваюцца самі па сабе. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радыё Магілёў.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Кліч Палісся запрашає на свято у самы загадкавы регіён Беларусі. 15 жніўня у Петрыкаўскім районе пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый Кліч Палісся. Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палісся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.